0: know what this one is, then. Come on, let's see you dancing.
1: Dit is jouw station. Dit is het station. Dit is Kennemer Radio 1. Ook jou. Nummer 1.